ca tonalul, voi ati știu de-a miră la vișcolată cu căcetonul. Ești chiși cioc, ton nemi se repel, te digă zișchel, măgați orgolombole, dormi se închiși la...